Oburu ni kane sonyera anyi matako na bono la rumba suwezi oban radio 94.5 FM. Enugu kakako nke hiyan sina beragi ni hiyan guregu, onyisi nchekwa hiyan guregu, notuwe guregu, umuwanyi, Rivers Angels, Tosan Blackson. Atala umuya utaba nyere odebolo, ndiye guregu yako putara noge guregu garaga, otuwe guregu ahono na potako, temuli ike ibuli iku asompi Nigeria Women Football League. Nke hafo 2025-2026. Haka kwa ranihu, natamiri naka otuwe guregu Robo Queens, ne guregu ogo quarterfinal bunke koporoha na sompi iko President Federation Cup. Nukuya na ntinta koko Blankson kwenyere na otu ya unwili ike ikuputa bolu nkoma na sompi abu ao otara umwenye uta banyere ya. Ni hiyan turundo nke wabike boro entertainment onye gu nobodo Nigeria Spyro yukula na hiyan batara ufodo ndie gui beyaji inwe uko ego bunihi ndo mkwari ako hanebi na kwa udiego hanemifu neluisi umumanyi simbu fesi nuku ya nye ndi hore ya nanya na jiti emume agume gu ya na mkucha izu mwamadi yao eji gu ya aboro who's your guy wemara kwa warana ebo ibindo mkwari ako na kwa imefu ego nelu umumanyi na hiyan ndi ozo na apagi uru enweyi mboro obola ona ameta. Onye egwu ahụ kwuru na ozugbo ọbara ọgaranya wee bụrụ onye ama ama ọtụtụ ụmụnwaanyị si n'igwe Instagram ma malite idetere ya ozi mana ọ jụrụ ha niile tinyegworo ndị kwere ya nkwa ịkwụ ụgwọ kpọrọ ya jee mba ofesi maka nkwari akụ. O kwuru na o lekwasara anya na egwu ya nakwa ịchụ nta ego. Ọ gbara ume nye ndị na-eso ya nakwa ndị hụrụ ya n'anya ka ha gbaa nnọọ mbọ hụ na ha tinyere ego n'ihe ga-amịtara ha mkpụrụ ọma. Ebaka gewete akon kehi ya na njidebe, mana tupanya na apechi, gerekwa no isi oku ndi anyi jiwe mara kuko.